0: காணி அங்கா சீனா சூப்பை முயும் ஞுகாத்தீங்காவாம் ஞுகாந்தரிக்கு ஊயாங்கே சுமாமாமா. Y el canto de que supe y pactamos pues en Tangawa, supe y muyupia, mararanga, supe y muyup, niño canchi chinga chingawa, mamá María Cayasuni, es que mamá Yanapaini, canta Yakinini, Yanapai, Kambachuni Manchinis, Munanchimi, Kambayak Tama Pactangawa. Ari, Yakishu, que mamá María, Yakishu, Dios pa bendición, Ari Pasasu, Yaya. Churi, Espíritu Santo, Xutipi, Amén. Pagarachus, Punchagama.
1: Inicio de espacio publicitario.
2: Dale color a tus espacios con Pintura Salvás